0: Tolomito, mi levo gbadagbe do sedo mi bonu hoe mi ze tatonda inu mi do bibe meyo mi na waji fi tolo popo da che bo vieji wa gbe meyo lo pe nukun de o kaka ije hoe de meyo we to ba ja godo gudo pe nukun de wo wa do njile fi yo do ran azo me dandan e kan azo me won azo me benu emi yo funi ti school e yo e lo an khonu fi yo Anything was no dear Vito, if not be dead in the way, when we did the Nukumi and Miambo, a legibon, Rido, do, Fiore as a messy can hold any day. Ya, a dummy day, oh, a doh or look bay, Madonna, as it on a do, quick bay. A doh or look bay, Madonna, as it on a do, quick bay. Bohen, no home, ne kakakakaija, when we view your waddle. Was on who is met on college be your idea? Ever and no home in a jay. No home in a jay, Finne Madonna was it on yo. I see your dear carton, ya leo, the quick boy to engage. A white paid a hime. Bodon in the nawe. A jahobo hundo asu to the medile. Quail on meton, sodo. As on a benu funity scholar in a horn of your way, have your name college name. Me cat. Mi da khwe lo meton mi na eton do fi mi na eton de aye do ni no no do vi le te khodo ade ya le o mo kan bi vi le te khodo ade e won do ya go do asu to e go tun kon tan to lo mi to won ne re a do asu meton a e ga da asu meton ne khodo ngbe yan no e do won se do asu ton gbon ya le ton je yo won do na re gba de a lo ni a blogben Soon we can do horo, be my daughter, see Tonkaja. Who ain't never been a correctant or college? No dagoje lokawa. 0144-70-44-44 Bodo 0145-86-00 po aloka. We. Eh, mina who would jet to gummy tumble me? I know, but that is a nayo agent good name, Malibal, can't you mean? 0144-70-44-44 Bodo 0145-86-00 po. Ko wane yon ba do. Ma do lo kwek ben bo so wala ne. Fi wane su su kakabwe je college ne. Mi ton le mi blokwen don mi me wole wik po do. Asiye lo kwek po wa. Bo di yon. O asiye lo kwek yo. E ne wai mon. Ya le e lo kwek ben bo do. Mwen se do bo di don la di le kwek lo meton. Alo elo dandame bo an hon fonite skole nou viyo I dobo nan sou tou kwekbe ma an fiye mi mna eton li ya mi na eton lo fine kwa ane me konton to mi to to nou me edo 45 o jem mato yi weya 45 o konton kwa bato we do nou e 45 konton 45 o konton ka lo fine on ne kakbe ni me maka nou kewe ya Ah, e bo leko we bendo tu me ma ikon 44 di 44 do nu we.
1: Do nu we me ja we.
0: Me je gadi. Zipo no François sin gano.
1: We do.
0: E den we do. Si e gbe ne.
1: O yan no da do ko ma ka gba pe re.
0: Ah, yan no e do we no le ya re to aki me gba pe ya.
1: E gba pe do ya
0: ba. Ah?
1: E gba pe ya.
0: Eh.
1: No,
0: Ah, no, those in turn don't pay via me. Ah, those go be your cool.
1: Yeah, get away.
0: Eh, but you may have told me, you know, Mekalo, no, I saw him do it.
1: Oh, Dario, I'm going to. Oh, no way, I don't want to do it. Hey, I'm holding my ear, told him, eh?
0: Oh, you're late.
1: I don't know.
0: wọ́n gbọ́ de gbà wọ́n ló pẹ́ bí eyan wúmẹ̀.
1: mẹ́sì. ọ̀hún dàwẹ́ wà lọ́sọ̀ yìí tó olùwé ìnùpọ̀ mẹ́ta ẹ̀rọ fún ìmọ̀ yẹn akọ́ gbòòwò yọ. a máa fi eyín àmàṣe gbẹ́sìn ìwọ ìyà lé ọ ewé àmàṣe gbẹ́sìn inú gbé yẹjá yìí. a máa fi gbẹ́sìn ìyà lé ọ ìdànù ẹgbẹ́ nínú ìhun yìí.
0: ẹ fẹ́ nu àmọ́ ní dẹ́dẹ́ nu.
1: ẹ mẹ nínú ìhun yìí. Ní jẹ kó ń bọ̀ níwọ̀n nígbà náà jẹ́ rí àmẹ́nu èrò náà mẹ́ fún ẹ lẹ́sẹ̀.
0: Nà pọ̀ yọ̀nù lẹ́yìn náà wà dé bọ̀ náà kẹ́hìn dé bọ̀ yìí kákẹ́ ẹ̀ náà yìí nù mọ̀ kọ́ tó wájú.
1: Èyí
0: sáré. Àtẹnu èzínkò náà François sí Gánà mi ẹ̀ pọ́n 45 ọjí 45 ọ̀hántán èlò fi ẹ̀yọ́ máa ìkàn tán bí pọ́n ọjí lé pọ̀lọ̀ kan ní wájú kó àbọ̀ tó 45 ọ̀hántán.
2: Mo kúrò gbọ́dọ̀.
0: Mẹ̀jẹ̀ Gárí.
2: Dosu
0: Xavier sí Depo. Eti ń dọ̀ wa.
2: Èèyàn ló dé ẹ̀rọ.
0: Agbọ̀wẹ̀ pé.
2: Bí yín ni kó ẹ tó ẹ rẹ̀ lọ, yóò lóye yóò lè jì mí lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ. Mo bọ́ọ̀lù ẹ̀ tẹ́tí tó máa fún mi yà.
0: Ẹ
2: máa tó akébẹ̀ tó máa fún ta lówó.
0: A máa sọ jọ́nu tó àwọn ohun ta ló àdọ́jọ́nu.
2: A mọ̀ ẹ́. Ẹ yẹ kó mo ní ẹ̀jì tó kọ̀ mẹ́ta yàn àti tẹ̀ ní ìgbà tó kọ̀ mẹ́ kó gbìyànjú rẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ní anamọ mais kí wọn lè ran bulúmẹ ní yẹn jẹ wọn sèǹbulọ wa paṣẹ ndó tá a ma dọ kò ń dọ anájà àkókò wọn dọ ọdún títí o kẹtù ní kó jẹ kó gbé wa ndó tá a yẹn mẹyà. ẹ o n jẹ bọ nàbù kọtẹlẹ bọ kó ìpérélé àkọtù bẹ kó ìpérélé.
0: mẹlá kó dosù zabiye.
2: o ní tó lóye fún.
0: fiye lo sixième bẹẹ dín lo kọlẹji yọ pé dẹmọ pé dami mọ̀nà tàtàn.
2: kó wéyà ló wéwèwè.
0: kó dabi.
2: kó wéwè.
0: kó wéwè.
2: Bà
0: àhẹ́nu kò wí ká ní kò wí wí àyìn àmẹ́ tí lẹ́bi.
2: Bẹ́tọ̀
0: gbélé gbélé. Má zo inú mi yó mi lọ tọrọ gómi tọmẹ fínẹ di mi bi àwọn dànù tó gbé bọ́gbọ́n má dọ̀.
2: Nàkúrò àgbèrè kó dà káwọn kúrò àgbèrè kó yẹn kó yẹn tó gbìn omi náà kó dé ìdè kiri omi ọ̀hún ọmọ tágbà kẹ́hìn náà bí wù.
0: Ẹ o má tó de kú nù fìdí omi. Mi tun lọ gbẹtọ kú o tobi fi omi ze itẹ bowo didi gbe tubọ vitọ gajagaja re akwe tán.
2: Kọlọmi
0: lọ olótọ mi tó wá kú mẹlẹ ká tún abẹ akwe tó bó tónú wíwí. Ayi ẹ lọ jẹ ẹnjì tó ẹbẹ sí yẹn lọ jẹ tẹgbẹ. 0144-60-44 kọ́ tún kó àbọ̀tò yìí. Alo. Allo. Fi ọ̀dà dé 0145-86-00-45-44 ne wọ́n yà di gbọ́n ìfi kó àbọ̀ tó 44 kó àbọ̀.
3: Allo.
0: Ẹ ní mọ̀ náà jìnnà opó.
3: Ikúrò gbàdà.
0: Gbàdà ikúrò náà jìnnà nẹ́kàn yìí lọ́mẹ̀rọ̀.
3: Kò náà mẹ́.
0: Ermin si Bundaru. Kò nọ Ermin na si Bundaru. Ẹnẹ kó dẹ. Yóò tó dọ̀wọ́ yẹ. Náà ikọ́ tó epo mo lẹ́kọ̀ọ́ máa rákẹ́ ẹnu wẹ̀ àyàn. Yọ̀nù bá mi dé òun yọ̀nù náà kẹ́ndé ó kó ọwọ́. Ó kò mọ ẹni ọ̀ yọ̀nù ó kẹ́kẹ́ ká ní kó iná bí ìpè bí ọ̀pẹ̀ wéwé ẹ̀. Tó lómi tọ́lá ló karankátọ̀ jẹ́ kó àbọ̀. Alo karankátọ̀ kọ́ tó kó àbọ̀. Kó àbọ̀ karankátọ̀ kọ́ńtàn. Fún un nẹ́mẹ̀ kó dagbedagbe yẹ̀rẹ̀ dìmọ̀ bí ajá àti àdédé wọn yìí dìmọ̀ àlò kájọ́ mọ́ níjà àti àdójì yà. Kó wẹ́ mẹ́. Èèyàn karankátọ̀ kọ́ńtàn kó àbọ̀ tó ìwẹ́. Donwe.
4: Alo.
0: Mẹ̀jẹ̀ Gárí.
4: Tòun kò fẹ́ sáré.
0: N kan kó bí ọ̀dà kọ́ bí.
4: Lẹ́mi lè gbọ̀n.
0: Ìlú Ganji.
4: Mímọ àkórí nílẹ̀ ọ́, ìwé ìmọ̀ ọ̀dọ́ akẹ́ǹde mẹ́rin yọ. Sunwe bro ni mò ń kọ́ yọ. Ebi ọ̀bọ̀ pa mi tán lẹ́la tó gbélé bó náà kò. Ìlànà gbélé bó náà fi tọ́ ẹ tán bló mọ̀. Ìlànà fún ọ̀pá mi lẹ́la ń kìnyà. Ìyẹn ló fi jọ. Ìgbà sì gbòdo fi. Nínú kẹlẹ́ wọ̀nyí jì. Nígbà mú yọ̀ǹdó tó kó ńdọ̀ kó yọ̀ǹdó tó kó mẹ bonú. Nílò wà kó gbọ́n. Ìlà pàtẹ́ fìdí.
0: Anodo.
4: Ndo apati fiji. Mindo njile. Amita nwa ibu wajon wiki wawo. Asiti nwa kome wano kwanyo nwa wano apa.
0: Yeke.
4: Eda pati.
0: Eda yon siya. Eda yon siya.
4: Minote. Minote. Minoto. Minoto si nko nyo nyo nyo. Ni kon kwe do to mi to le kon. Asi nabi nyo.
0: But they are now feeling bad. They are not going to be there. Don't come here. Yo, I tell you that to go.
4: I tell you that to go.
0: 01 44 70 44 44 01 45 86 00 alokan wolene alokan wolene honton to mito amo asito asi prayon wo banu kun to me loko ne on ne gbe bi eyan to mito wa 44 je kwabo be ti gadi loran ya de gbe mo se gbe daga gbe to wa bi gangan ji a
4: I am a little bit.
5: I'm not going to be able to do it.
0: I don't know.
3: I don't know.
0: To gbenu ye me ro ba pe udun renu mi 01 45 86 00 yan be lo fine gbon ya me yan le mi kinkre bo wa lo ko mi ton e kanji e ka ti mo din yo a wa pe gba aro ya le o te me wa pe ado suno wa le mi na pe ko funi ti se do video don bo ta gbara ko e yo aso to ma ji lo ko enu kan yo ah de we to ke ya yo na ka be yan le nde ne to mi to ba kan we ko abo
5: me
0: ti ka di e
5: yo
0: to do e da hobi
5: o we lo da keke na mi o wa wa di wa je do ko me ati ne pele me
0: e o gan o e izande lo bi nso si ti me a me lo 45 code of love wa ko lo ti meton na yi hwe lo hwe hwe ko si ko lo ti meton ko abo 45 code on
6: ah me ko do gba na papa
0: me ti ka di e o gbe to yo wu won me jlog de ganjia me
6: amule
0: te eh bo wa do to me wa ko no mo lo mi te pete pe ya
6: o relosi me je me a do wa me
0: eh ogo ku no ka tin apato ifine ji
6: eh yo
0: eh ya ke ndu ko u gara
6: o ko lo fine yo eh mi la te o papa si ko ai wa da mi o ko to papa me
0: eh
6: ero wa ande yo no ba yo no ro wa nu mi a me
0: we na ko to me ni a wa ni ndo
6: eji awa ni be e ti ko wo di mo e do ndewu ne ya e na ti ku ga je ga je ga ne me a me
0: ah o ne
6: o ye bi di o e ma se ya to a papa to a yon ti do ko ya to papa we a me
0: ku lo ga a da nu mo ko to de to ko me gbon a
6: eh
0: a da nu de to ko me mo gbon a
6: de mo ko to o ri a me no to ro ko ja
0: ah a o si ko to fe di
6: yo
0: ngo do a do na proteye yen le to lo ya lo ke wo ti to nu ayo lo ke o
6: eh o papa to su be jamen
0: papa mule
6: eh ye e ma na mi lo ko gbe awa ne ba to ko me na proteye yen le so ron ba
0: na proteye ni a o radio ko lo are
6: ah ko lo lo ba de do to gbe le a le la da radio pa le ti wa si
0: eh yo
6: to lo do wa nu da gbe e o
0: a nda gbe yen mu
6: ah
0: nu ara gbon ran ke run dagbe won o pe won do na go won do na go yan chenu ya mule yan chenu 01 44 70 44 46 00 alo kanje mi agbole tro mi to ba kan we ko abo
5: odo su me jo me
0: me sans en fo rien
5: o ti ku do gbada
0: ya la de bo
5: no kanje me fo
0: an le da wa ya
5: ni ka so ndi da ya ngo ko fe me di dan bra je o fi omo ngo gan hun do ku ji we
0: a po ava ya ka bi we so ajo do mo
5: da yo mai e ze kle de me ri so chira we a de si se no si se di kaka we ti we no ayi zo be
0: o do ro po di ye
5: moto e se ma re oro a to ro je e a na I kaka e lo agbe de ma re a
0: ya mo fi le ko le we me a ton rôle où a ton rôle y a
5: oh pote ma plume au mieux
0: donc a ton rôle à ton rôle où
5: eh
0: a ton rôle où
5: pote a gâteau la j'ai mené et béni
0: eh
5: ben nous mitra ta oumo yon nou et un bli un zindel ma tibi ou te boukou mea
0: ibe ma gagoudou a mon mon ya
5: Oh, I know my home. Eh akodo asi wero fwe be. Wa ma babonu ni modona do mi tivi yo toko me ha. Wa fwa yo mi lo nu, mi azedo nu globu no do le me de yoro fwe be we. Wa atumo, nwe yin hudo vili yo ton le wa, te kom la amblo do gamme. Ama kwe bi ubo blu wa, ete yin o, ka e ni o kwin we de we, o kwa so e jo nu ye yo. Me de yo nan do, hudo e kakabuna mono. Oh, what a window set or window set window boy, I don't give a home away thing. So, in tell to no any other way. Emo, eh, and I dusty giggle. Better at Timbano, I know you. What are that Timbano at town? I don't want to, I don't want to, but I'm not a man, you're a big one. Oh, many a day, I'm more on your way to quit where to be do it.
0: Mo ase mo jeno yi hun
5: e wa zo bo e kun ki anu mi o yonu e ka ro pe gbe onu e kon satira so mi ton do yonu ko to ye a ro to ho me o e na mo ro yonu ko to ro to ho me o wa ro bi du e a fo yo a ka ro nde wa ru me de ro yi me we a wa nu kon to e an samra do ble me o bo me o na je mo di ro tu me o e kere a san pun me je mo di ro tu me o an ja ti gban do ji o je si Bola je suis odo e kaka bo ene ga o do ta me ne ke wa to go ko wa ne do e no go de bunu no nu
0: me sai
5: o ti
0: yo no fe gbe din e ga kan ayu ene ma de we ka so obo da ho fun ti school e wa
5: o yo nu bi do temperament no ko wa me mo ene o yo nu ene o do din o e gba pe do oro ti we me
0: aha
5: o ti e sun nu ene o de din e a ti ton ko yi yonu e daru janda meri ko to le o e o e do e ra ti do ko yo gbo na dai gba mla I mra bo
0: a ho e adam lo ha e yo
5: da ka de dimo e no ja e gbe bo e wa to ko mo ali sa do e bodo me me o e amoro gbe to bi bi e bo nu bi bo de o so o e bo ho to bo to hun to roze
0: eh zozo ko yo gbe
5: e le lo o ma oni na mi mo nu mi ni pe do no mi ton lenu a ma pe do no tu ma bo pe do yonu e do gendarmerie ho to lenu o
0: e yo me sa a o no kan ji a o no kan ji pe do me vuro kan ba ya chenu e ni siru mo
5: o se re ko lu mi ali to ko me
0: a si to e ko gbe problem wa
5: e te e bo wa mo mi po a me
0: o me ba to ko se re ko lu ya
5: Elle
0: est comme
5: nous,
0: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
7: nous, Yo no chela mi ni no gon ko mesi ma examine lo termini no gon ko mesi horo pifi sunu mala gala ni wa e wa bororo o ke fi aji
0: apo bi ara tun lo radio lo nuvo ko gbe ya
7: ah e gande
0: ai e do bo wezo wa ka
7: e na do ko na ba hun to me ama no ha eh sunu e o dasi bo Et on a eu le moment encore tout comme on a assuré la responsabilité tout. Donc, nous avons eu le coup de son nom à deux mois. Oh, il vit le meilleur, et on aurait eu le ministre d'assimilé au meilleur, il vit le meilleur au diamant de Béa. David dit, oh, d'accord, il n'a pas accordé quand il a dit, il n'a pas donné le moment, mais il n'a pas donné le moment. Pour moi, on a eu le coup de tout. Dion, il m'a Le one no caro grandura so awe bon nu biro yiwe. Niyan est-ce que e be man we ni be wu sunu e blomo ina do ina eruna ze sun se afot te dolona pe nu kun mi wa go. Do sunu yi nonu poton nonu wa yi sunu poton. Mwen ibe ne kon, na we yon wakwe yon, ena de wen yon, e wen yon ena do kon a ton lò. Sun we mi da, e kwen, e ase mi ton kon, ben si benebe yon, e ton si benebe.
0: E do a de dede mwen.
7: ẹnu bẹ wu àmọ jẹna dẹ ọna nínú dó
0: ìwọ
7: ìṣe ẹkọ lọdọ mọ jí.
0: ẹ yà pọ̀ bí máyì mẹ́rin tagbado mi yẹ di ní ọmọ ló pọ̀ tagbado mi káwọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wẹ̀ ní ọ̀rẹ́ káwọ́ lẹ́wà máyì bí lóhun tólómìtọ́ kú àbọ̀ tólómìtọ́. Alo ga se gbe oganji ameyan ku abo ah wetu wa mi kon mi sino wa lo pogi oji alo gan me lo ko yi ba ton ko lo fi wo ma ton le ka ba ji temi san ji je ntro 0145 45 ku abo tuwe.
8: Alo
0: meti gadi
8: kuta yin
0: me
8: sister baba
0: ya ko do rara
8: eyan nu won ji on lo e wa e wa ni to town fa so sin e ji an su rin ale gbe fa so ko de ho de wa ko to ko sin da we opo se ka bo si ko lo pe wo lo e ji de ka lo to gba ni na we de o we ji ko e ba lo ko.
0: Don conséquence là
8: hein
0: elle va pas dans grand sina
8: grand sina hein elle est bon y aller où eh ya bien tu es là y aller
0: ah quand on dit mais il mérite car la carte de banque sous ta nava mia il quoi quoi bateau il ah ah c'est pour nous les voyants
9: oh mais jamais
0: non crée mia y
9: il a dit ni machine ou bois d'eau à yon ouédo pour de nous assis toi et
0: oh
9: et même pas nous dit toi et bien pour y avoir fait de vous en jouant
0: et nous d'accord alors. Kan ka ho me ku abo tu eni no kleun ku abo eh
10: Florence
0: e ya mi o to do e
10: o ti mi me yan le ro mo o ba su mi to no gura ho me do mu
0: ah o si yan le do wo a su no gura ho me do ye ah e ko do mo wo le ko ho we e le me ho ton tro mi to mi ku do te ku do ajin yan ku do to do me amon o ho me ne si rin ka nu ko we we a aji fi to ho me hun ba won le win de kaga bonu asi ero ho to isayo enisi e ma si ya o eyan wa to o viene o aji o to ko me ba e ko ro ko we we a lo ko we mo do adi yo nu we bo na no wa ko ma no no vision de le me aka blo mo so ko la aka so ko la ka pe nu kun do vi o ro to ko be nu kun a pe de wo e na ro won e do se do we we a ya o bo ko fun ti o to ro bo be joni bo nu ko ni kwe bo nu asale jije hun si e ko na se to lo ni tun asi e ko gbe lo ni tun vi o mi kudo te kudo ajiyan kudo to me hoton to mi to mi se pe to lo bo na kuno pe to fun mi je so mi apero fido gan to me e dabo bye bye.